Sama nga, maugod man at tundra nga mga fisher folks. Aga pa nga nagpalawod or magapuli pa lang. Ay, good morning gid sa inyo ha. O, kabay pa sa inyo, sini nga pagpanglakaton, makadawi gid ka mo. Madamo sa mga makubit nyo dyan, nagod nga ibaligya naman.